0: mambo.
1: Men ka se mi njere mo.
2: Papa da ro mai tie.
1: Ruade se. Onu no buska. Onu no buska.
3: Amen.
1: Ye de opa. Obe woso no ho preko.
3: Amen.
1: Obe mo osura woso.
3: Amen.
1: Na sase a woso.
3: Amen.
1: No aka tire sika se mumpie.
3: Amen.
2: Wonderful.
1: Na me manfo won sisa.
2: Amen.
0: Hallelujah.
1: Mesin nyangu pa bawo susuru wa brabo.
3: Amen.
1: No awo su asase wa brabo.
2: Amen.
1: If you say,
2: oh,
1: at the prophet suru.
3: Amen.
1: Na asase mu su wonepa.
3: Amen.
1: Enti Isaiah chapter 1 verse 8 say, so open awuti a, ubedi asase su nepa.
3: Amen.
1: Na James 1:16 so say, achade apa ni achade ye pe nyina efi suru. If you hang an in chain neba.
3: Amen.
1: Na munim asamwe ya nchila wasi ya unim. Usika ni di open yina ya wafom. Na yansu jise osro san ya siye.
2: Yes.
0: Amen.
1: Osro beka sa.
3: Hallelujah. Amen.
1: Osro beka sa. Ewadu beka sa. Oh. Ohao. Bebeda. Yana wuna. Wiyo. Osro. Osro.